очі дитизи, провтаться студені, приструвишся на лід. Кажи, чи зато смівка та ти равна,